0: תיבוץ מניפולה,
1: תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה,
0: תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תאמו על המייס מניפולה,
1: תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה,
0: תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, תיבוץ מניפולה, ת